0: ena B vitamin engineering drum kwa ena kodi eni
1: wulima wulima eti ya anyo wene yeka
2: cheli cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwe si ya na uye ya wadam fune katire ose kona kope ayon mwini pegema wako tam fresen ayon eye bayo bodu opie kona kono mwede jo muna pebe vitu ayon hey